Ngala mumadina zikwebe zile mudidili badibad Ya jelela kwa magala Mbongo bongo kwa alenga manga we Kimi kwa kote vya balabad Tu jiki tu kushai kwa rwa Strip vibe Tu vibe Kota Vigila jita Mbongo

bantwana bamaXhosa, nanibeka kweli lizwe ngenjongo. Ulwimi lwenu, iziduko zenu, iingoma zenu neentsomi zenu zizipho endaninika zona ukuze ningaze nilibale ukuba ningobani na.